0: kadin fati fas kadi 30 minute asom te gen doni tihra ache gadu
1: algun menge program ta ham jifa wa gotun den genesteni kirit qur'an ge dibe tarjuma kirit qur'an ge dibe tarjuma me genesteni suratul anfal fashagin e suratu ge 30 avana ayatu ge niela tarjuma vidalu de bafawani dr mohammad hanif
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فلم فشاغل منه

0: جمیست کنیب اللہ شای اکلانگ رسول آیت یبامی ہم کیمم واش عدیت یبامی ہم اکلیگ فان ویدالوا اچھن اڈوحان تبفا اکلیگ فان فرگس ندیش
1: ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
0: عدی ناہا تبیمے تیمم میں احافی میں بنی میہم فدیں تیبا میہم نواشے

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگین دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگین ویس ہیو کن تک امر کو نبیکنت نہی کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گے تیرین ابےکو انبےکے اہی تیری ایکویرن کم گاوا پےکے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرےو ادی نو بہ کن کن نہی کرےو می بس پھلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کن تکن امر کرمکی انہننن وس لپ فاوا حق ککن ہما می فدین انہ می ہا گے مودا رکھا تیر کرےوی ابی می ہا گے ہوتہ نتی اینا گے مودا پینن کرون حرام کرےوی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تری اے چتی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولنگو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن اف اس کال حق کے دی وافا نو وا دین کن می ہوں نا انگا دے ادی انہنوں نکی ایویس کال منیمم کم لپفا نوا بیکما وسنا دے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیکھو میمی ہک وس انہنوں ند وفا وا مقام کی کو باکن ور رنگلا انگے نے ادی ہما فیرہنوں نکے افدے اسلام دین کے گیوگن کے تیرے بیر نوا کو تا انہنوں ن وس کرم بینم وا کنت تکرم کے اختیار اسلام دین کا دے وفا وے فیر ہنوں نا انہنوں اسلام دین کا تفات نو کروا انہن کہ ہیو عمل کو فینما فیر ہن کلی بے ثوابا دھرما انہن کا وس لبے ہما ہے میں فاف ایک کرکم گا ویس انہن می ہا فاف ویری وا فدے فیر ہنا فاف ویری وے تقوا ویری وما ہے عمل کروں انہنوں نا فیر ہنوں اللہ حضرت کا ہما ہما مائیں اللہ حضرت کا ایم متی ویری بے کی اللہ تقوا ویری وے بیرو اتوا اڑوں مائن الله وحيك رب وافاوه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها معني مؤمن فرهننا مؤمن انهننا مائن الله وعد رب وافاوني اتانك دشن كور تهنگ هنگاهن سورگتك اتانك دمتي بيگتكيف

0: Fayur Tarih. Assalamu alaikum. Ali Abdullah Badal Koli Fayur Tarih Mrs. Lag program kaya. Entarin na igoda na fadang Fayur Tarih Mrs. Lag ki me kirit Quran ga nangani fawa. Fansavis Rasul Bekalun ga risale taka adi kirit Quran ma Rasul ga sunnatun sabit fawa. ایک کی کنکما ادی کیرت قرآن گا سوا عبرت تری واحق تکام برالا اے کنکم لبنج ہے فلاول تکام وسلم کے فرصت تنوس کو دن کے مقصد کا تیار کرا سلسلہ ہے می پروگرام فشانی سلسلہ کے کوری پروگرام نمالی واحق کو سوئی حساب
1: آگن میں نہ میٹھا گا فاہ کلن جے اہن کم سے میں آگن میں گے می واحق تو کے تیرے وسنا بلالا رو نوک فان کے طوفان کی آگن میں نہ گے گا ہر گن گنا ibretta vis ekulave hadisai khasa gotiga alwanmen nang ishad den tibe mi hunge na sehatu ke bas alwanmen qabul kurun ege itura miga allah subhanahu wa taala kamaka irada kurwa fe war kuda hindu kole ge terege ekame vegenda goin alwanmen na angada de mi tufan ge terega bay riwayatu garna gotum vejjiya mi tufanu ga muli duniya ge huriha bime halaku vegen diye kama riwayatu garna ni hame ekani e nakolu ekenye halaku vegen nuda ecche gotu ga duniya ge allah subhanahu wa taala lawaf oti nota nakola nakolu ga himenu bayaku allah subhanahu wa taala rakkatir kurwi mi bahang alwanmen visna dafiya mi ngengani allah subhanahu wa taala ge rakkatir kan libijje farata ki ei hin evs farata ek e farata ka gendume for ko no devene farata ek hen vim no hukfanu ge mi gisorno to mi wahaken algon men libigannam vi ibrata ki insana ka allah subhanahu wa taala ge himaye libun ei warbod nasibeke mi nasib algon men hoduma masake koren jehene algon men muslim gotu ga tibi kama wanama algon men mi nasiba meduga evs hale ge umidus kana nen wane mi nasib hoduma taka abadu algon men masake koren
2: ade mi wahaken agunmenna engigende ade khasakon ki qur'anu ga ayatka bayalim agunmenna engigende allah subhanahu wa taala amrfotaka nukeman tirwa mi hunna ekalaange gudrat tirkam ekalaange irad kurwa komme kame kurum ko dumantaka ekalaange libodigam waka den mi ayatkum agunmenna engge gotuga allah subhanahu wa taala amrfula fem bodwegen no faanuge gaumuge mihunta halakwegen diuma ekiga e na nakolga tibi mihunna no faanu allah subhanahu wa taala wani huriha kamukun salaame kurawa adi emihunna ki fahun mi duniyan anna tibi mihunna ayata gotuga wani lawwa ekan kirut qur'anu allah subhanahu wa taala angawa fa miwani faqad zabu fa najaynahu wa ma'ahu fil fulki wajalnahum khalaifa wa aqrabna allazina kazzabu bi ayatina fanzur کیف کان عاقبت المنذری می ایت معنی کی دنگ با می ہوں اکلے فان دو کری دنگ اکلے فان گاری ہوگا نا کول گوا ایم این تیمن سوامی نو تیمن رس کلاں سلام کر وی میں ا دی ایک فہم بیمگا اولے نے بای کم گا ایم ہن لو وی میں ا دی تیمن رس کلاں گے ایت دو کر می ہوں تیمن رس کلاں گے غرو کر وی میں رسول انذار کر وم فہو ایمان نوم اے انذار کر ون می ہوں گے کنت نیمے دی گئے نو imigen diego dekoda ganwas e mi ayatun alul menna warat tafsil ko allah subhanahu wa taala anga hewe ekalang rasulun angwa engun takang amal nukura mi hunna medu ekalang kanta kurwa gotu wa
0: sheikh ibrahim ahmed
1: den mi tufan genge to mi feng bodwe gen diekam riwayat ogo mi annani bimmati ga allah subhanahu wa taala lawafa farbata kavure fanar war kammu macha feng bodwe gen diekam ege fahatun mi muli bing forwe gen diekam ea gulige bimmati ga allah subhanahu wa taala levi hori ha ech ne tibe fanave gen diekam bing fenum furi gen diekam tufan as nava hame kan sawarwe gen tibe mi hunota nava oga e anu